gumekekete niwe turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya Movoro ya Wimwaro FM.

0: tunyitaga ng'ombe mbia ri tutakumitigira
1: ando ye modwa ari ta gena to nyere na rega na uga gukwira ati tegere ira ature zia kone tegere ira tegere ira ture zia gucia ko ye kero no
0: tutitigagira kumera oma
2: ndo kera kenda kare tia ga bosi de ban bekra to madamu ato arenda ngi magaro kana ngi nenda ko mia kuna una zina na na to kan to kana se yana ta kwang kurike
0: tumilingagira varia bo
3: ati chali yangu ko na nguvu ya kunisho tuachane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey baby see you keep watching
0: na siki na sio wendo ambato tiona gidi ruo glow
2: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio nd